0: Cathleen Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá album nua Niall Horan a muhinis. Dinner party is a animan cahru album on ear bowl One Direction. Big Niall Horan ag cur tús and a camcourt na stáit aontaithe a mí uil agus ag teacht go dtí an trí aréine ar fad ceithre oíche a mí na saona im Líona.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM modern day downig ó seach go dtí a de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Shaneen Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá album nua ó Alex Warren i tacht ag Deira an Saura. Tá sé fógartha anois go mbeidh an album Wild Child fáiltithe ar an 8/20 mí lúnasa an líana. Tá Alex Warren fós ar an mórthír lena camcóir tá tháinig go hÉireann an mí seo caite agus beidh sé Creek News san Astráil i mí bhean fómhair.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúiseach Red FM modern day downig ó 7:00
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Aileen Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá album nua Niall Horan a muhinis. Dinner party is a anam an cathrú album on ear ball One Direction. Big Niall Horan ag cur tús an a camcourt na stáit aontaithe a mí uil agus ag teacht go dtí an trí aréna ar fad ceithre oíche a mí na saona imlíana.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM mad an dé dánaigh ó seach go dtí a de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Brainin Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá album nua ó Alex Warren ag tacht ag Deira an Saura. Tá sé fógartha anois go mbeidh an album Wild Child fáiltithe ar an 8/20 míúnasa an líana. Tá Alex Warren fós ar an mórthír lena camcórt a tháinig go hÉireann an mhí seo cáta agus beidh sé Creek News an Astráil i mí bhean fór.
3: Is mi sé Katie Jane agus Bílam ar dúis ag Red FM mad an dé dánaigh ó seo go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.